yala. Yala balamu. Chage ma balamu. Kaje yugula do, kaje yugula geni do abinu wala. Kaje yugula geni do abinu wala. Kakule gula geni an yembi ma wala batona. Ingembi ma wala batona.